0: ಗಾನ ಸುಧೈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ. ಸಮಯ 6:55 ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ, ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರ.
1: अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्. सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्. प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्. सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति. ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति. देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख करोड़ रुपयाणां प्रावधानं विहितम्. उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्. श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता. अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति. चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति. अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते. जापानदेशस्य प्रधानमन्त्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति. इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते. सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति. इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति. उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्. अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति. सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण संचालिताः भविष्यन्ति. अद्य जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्. राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता. अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति. इति वार्ताः.

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः डिजिटल इंडिया अभियानस्य एकादश वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन अभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम् विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरसेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान् शिवराजसिंह चौहानः किरेण रिजिजू इत्येतौ अरुणाचलप्रदेशे जलाप्लावेन प्रभावितक्षेत्राणां निरीक्षणं कृतवन्तौ भारतीय ऋतुविभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां मैक्सिको देशः अद्य प्रातः मैक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् डिजिटल इंडिया अभियानेन शासनस्य परिभाषा परिमार्जिता नागरिकाणां सशक्तिकरणं विहितं सहैव देशस्य समग्र विकासाय गतिः प्रदत्ता अस्य अभियानस्य एकादश वर्षाणां पूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेनाभियानेन निर्धनाः शोषिताश्च जनाः सबलीकृताः सहैव लक्षाधिकानां नागरिकाणां जीवनं परिवर्तितम् सर्वकारस्य एषः डिजिटल इंडिया कार्यक्रमः 15-2000 वर्षस्य अस्मिन्नेव दिने समारब्धः तत आरभ्य

0: इनोदेशे नागरिकाणां परस्पर संपर्कस्य शिक्षणस्य डिजिटल शोधनस्य तथा च सर्वकारीय सेवा पद्धतौ कश्चन अभूतपूर्व परिष्कारो विहितः। वर्तमान समये भारतेन समग्र विश्वे विशालतमः डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तंत्रः सुदृढतया निर्मितः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य यूनः प्रार्थितवती यत् ते 47-2000 यावत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्ण समर्पणेन सत्यनिष्ठया दृढ नैतिक मूल्यैश्च सह अग्रे वर्धयेयुः। अनंतपुरे आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण संबोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् युवकाणां ऊर्जा प्रतिभा कर्तव्यनिष्ठा च कस्यचिदपि समावेशिनः समृद्धस्य च राष्ट्रस्य निर्माणे निर्णायक भूमिकां निर्वहिष्यति।
1: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
0: राष्ट्रपतिना विशेषेण रेखांकितं यत् अस्मिन् दीक्षांत समारोहे पदक प्राप्तये छात्राभिः छात्राणाम् अपेक्षया अधिकः प्रयत्नः विहितः। अनेन देशे युव महिलानां वर्धमानाः आकांक्षाः दृढ संकल्पश्च दृश्यते। सा स्नातकेभ्यः जीवनपर्यन्तं ज्ञानार्जनाय तथा च स्वकीय ज्ञानस्य उपयोगं समाजाय विशेषतः निर्धनानां शोषितानां च वर्गाणां कल्याणाय विधातुम् आग्रहं कृतवती। विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25-2000 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि अद्यारभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन अन्तरिमाधार पारिश्रमिक अनुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चेष्यते यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। केन्द्रीय मन्त्रिणौ शिवराजसिंह चौहानः किरेन रिजिजू इत्येतौ अरुणाचल प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा पेमा खाण्डु इत्यमुना सह अद्य द्वितीय दिनेपि राज्यस्य जलाप्लावेन प्रभावित क्षेत्राणाम् आकाशमार्गेण निरीक्षणं कृतवन्तौ। एतेन उच्चस्तरीयेन दलेन सर्वप्रथमं अत्यधिक प्रभावितस्य पूर्व सियांग जनपदस्य पासीघाट क्षेत्रस्य ततः परं च बोयंग ग्रामस्य च आपत्स्थितेः प्रत्यक्षणं समीक्षणं विहितम्। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्री श्री चौहानः जलाप्लावेन पीडित नागरिकान् आश्वस्य प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारः राज्य प्रशासनेन सह पूर्ण समन्वयं कृत्वा प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः व्यापकं वित्तीयं संरचनात्मकं च साहाय्यं प्रदास्यति। राज्ये तावता चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः 21 जनाः व्रणिताः समभवन्। राज्यस्य 28 जनपदेषु 99,490,000 जनाः अस्मात् प्रकोपात् प्रभाविताः सन्ति। अरुणाचलप्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीय मन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्त क्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। 31 सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीय सेनायाः उद्देश्यं प्रविधियुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च